0: उदास हो जाएगा, या कोई संसार तो चोट लग जाए, बहुत गहरी चोट लग जाए, कोई अजीज मित्र अकारब चलाना कर गया, दिवालिया हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बेपति हो गई है, बेइज्जती हो गई है, उदास हो गया, निराश हो गया। ये तीन मूल कारण ने मनुख दे उदास होण दे, या ते शब्द चोट कर जाए, या कोई संसार तो चोट लगे, या खुद दी सोचनी बड़ी प्रबल हो गए और हर वक्त दिमागी तलते जीवे। तो उदास बंदा करीबन करीबन इस ढंग नाल जीवेगा नहीं, या तो जिंदगी नू बदलेगा, या जिंदगी नू मिटावेगा, या जिंदगी नू भुलावेगा। भुलाण दा तरीका है शराब, मिटाण दा तरीका है खुदकशी, और बदलन दा तरीका है जप ते जाप। इन्हां तिन्हां दे चों कोई इक ते उसनू अपनाना ही पएगा, जप जाप या शराब या आत्महत्या, एक तरीका ते अपनाना ही पएगा। और मैं अर्ज कर दिया औखे ना होना, इन्हां तिन्हां दे चों जिसने एक नू भी नहीं चुनिया, गुस्ताखी माफ, ना शराब नू, ना खुदकशी नू, ना जप जाप नू, ये अजे मूड है, दिमागी तलते नहीं जी रहे, इतनी नर्स कर, अजे सोच विचार वाली गल कोई नहीं है, अजे दार्शनिक नहीं है, चिंतक नहीं है, अजे इसकी सोचनी कोई बहुत गहरी नहीं है, ना जीवन बारे ना संसार बारे। जैसे संसार बारे गालिब ने सोचा, जैसे इस जिंदगी बारे गालिब ने सोचा, कहने लगे ये धौकड़ी की तरह हर वक्त श्वास ले जाने और कढ़ी जाने, क्या यही जिंदगी है, तो मैं नहीं जीवना चाहता, उदास हो गया। खुद नू खत्म भी ना कर सकिया, खुद नू बदल भी ना सकिया, खुद नू भुलाने की कोशिश करने लग पिया, पी गए। ये सदी बहुत सियानी सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है, कदम कदम ते स्कूल कॉलेज, और जितनी सियाणप बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई, और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई, उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लगता है, लोकी बेहोश होना चाहते, अकल तो थल्ले जीवना चाहते, ना सोचिए, क्योंकि सोचदे ते बेचैन, सोचदे ते दुख, सोचदे ते तकलीफ। उदास होण दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा होए, या उसनू कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है, लाजमी नहीं है यह जिंदगी नू बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह होंदा है जिंदगी नू खत्म करन की सोचदा है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां च ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हूं निराश नहीं होण देती। जिस मनुख दी जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिदा अज प्राप्त है, तो उहदे नाल तृप्ति नहीं होई, उहदे नाल सकून नहीं मिलिया, तो उदास ते हो जाएगा। तो हुण इह किस तरह जीवे, किवें जीवे, ये तो खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है, या ते कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है, ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा, इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, لازمی نہیں کہ جیون نو بدلے، ہو سکتا جیون نو ختم کرن دی کوشش کرے، کہ سوچ سوچ کے اس نو چوٹ لگ گئی ہے، جگت کچھ بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے جگت جو ہے جیون نو بدلے، ہو سکتا ہے جیون نو بلان دی کوشش کرے شراب پی کے، کوئی بھی نشہ کر کے، نشے دنیا چ اس صدی تو نمے پرچلت ہوئے نے، کیونکہ صدی بڑی سیانی صدی ہے اور بڑی اداس صدی ہے، کس طرح جی ہے، جڑے منورنجن دے سادھن اج موجود نے پہلے نہیں سن، اور جتنا اداس اج دا منک ہے پہلے کدا ہی نہیں سی، کیونکہ جو کا منک سوچتا بہت ہے، وچارتا بہت ہے۔ میں پھر دہرا دیا، آپ سارے سیانے بیٹھے ہو، اداس برتی تین کارنا کر کے پیدا ہو سکتی ہے، یا تو خود ہر وقت سوچ وچار دے تل تے جی ہے اور بڑی گہری اس دی سوچنی ہوئے، اس جیون نال سہمت نہیں ہوئے گا وہ، نہ سنسار نال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کس طرح جیوی ہے، جیسے غالب نے کہہ دیتا کس طرح میں جیواں، انہاں بچیاں وچ میں کس طرح جیواں، اس بچکانی زندگی نو میں کس طرح جیواں، ایک تے اپنی سوچنی تو اداس برتی دا جنم ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بہت بڑی بےزتی ہو گئی ہے، بہت گہری چوٹ لگ گئی ہے، اور ایسا پرتیت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جگت، یہ جیون کچھ بھی نہیں، اداس ہو گیا ہے، یا جپدیاں جپدیاں پرماتما نے نام نہیں چوٹ کر دیتی ہے، گرو دے شبد نہیں چوٹ کر دیتی ہے، کتھا کیرتن تو ہی چوٹ کھا گیا ہے، اداس ہو جائے گا۔ کتھا کیرتن نے اجے چوٹ نہیں کی تھی، دراصل کتھا کیرتن تو اس نے اپنے من نو بچایا ہے، ایک پاسے کیتا ہے، اس واسطے چوٹ نہیں کی تھی، یہ اداس نہیں ہویا، اجے سوچدا سمجھدا نہیں پیا، اجے سوچ وچار دے تل تے نہیں جی رہا، اجے جویں پشو جی رہے ہیں اس طرح ہی جی رہا ہے، شریر دے تل تے، دماغی تل تے نہیں جی رہا، یا اجے اس نو کوئی بہت وڈی چوٹ نہیں لگی، اس واسطے اداس نہیں۔ جو بھی تھانوں اداس نہ دکھائی دے، انہاں تینا چ کچھ نہ کچھ تے گل ہوئے گی، یا تے بالکل پشو دی طرح ہوئے گا، دماغ تو تھلے جی رہا ہوئے گا، شریر دے تل تے کوئی سوچنی وچارنا نہیں ہے، یا اس نو کوئی چوٹ نہیں لگی، یا جے کتھا کیرتن اس دے ہردے نو چھو نہیں گیا، سنسار تو جڑی چوٹ لگدی ہے، میں پھر دہرا دیا، جد منک اداس ہوندا ہے لازمی نہیں یہ اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرے، ہو سکتا ہے اپنے آپ نو ختم کرن دی کوشش کرے، خطرہ ہے، بہت وڈا خطرہ ہے، ساری دنیا چ خودکشی موجود ہے، کون کر دین جو چوٹ کھا جاندے اور کہندے نہیں جیونا، کی کرنا ہے جی کے، اتنے نراش ہو جاندے نے، اتنے اداس ہو جاندے نے، جیونا اوکھا ہو جاندا ہے انہاں لئی، اور خودکشی کر لیندے نے۔ ہاں 5% ایسے منک نے جو خودکشی نہیں کرتے، جگت تو چوٹ کھا کے اپنے آپ نو بدلن دی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ راج یوگی پرتری، یہ یوگی بنیا، یہ سنت بنیا کتھا کیرتن تو چوٹ کھا کے نہیں، اس طرح دے پرش نہیں سی۔ اور یہ بھی عرض کردیا، اس نو چوٹ گھروں لگ گئی اور اس نے گل نو چھپایا بھی نہیں، ویراگ شتک جو اس دا گرنتھ ہے وہ دچ کہندا ہے میں سنت کیوں بنیا، انہیں کارن بھی دس دیتا ہے، جوگی میں کیوں بنیا، کوئی میں ستسنگی نہیں سی، کتھا کیرتن جا کے نہیں سندا سی، تے میرے اوپر اثر پی گیا تے میں اداس ہو گیا، نراش ہو گیا، اس طرح دی کوئی گل نہیں، پھر جوگی کیوں بنیا، کہندا ہے جن کو چت میں نت میں چت مو تن کی تن مو تن مائے رتی نا، وہ آن پمان کے سنگ رتی فن تامن میں گن کا گرہ کی نا، درگ ہے اب لابرد کندرب پہ اور موئے دھکار جو مار ادھینا، اس ریت سمو کی پریت تجی نرپ ہوئے جوگیشور ایشور چینا، انو گھر تو چوٹ لگ گئی، گھر والی تو پنگلا اس دی چہیتی رانی سی، یہ تین گرنتھ نے ویراگ شتک نیتی شتک شنگار شتک، ویراگ شتک اس دا بہت قیمتی گرنتھ ہے، اور گرو نانک دی کرپا بھی برتری تے بہت زیادہ سی، ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਭਰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿਫਤੀ ਰੱਤਾ ਸਦਬੈ ਰਾਗੀ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਨਿਤ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਤਿਨ ਕੀ ਤਨ ਮੋ ਤਨ ਮਾਏ ਰਤੀਨਾ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗਰੇ ਕੀਨਾ। ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚਿਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗਰੇ ਕੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਗਨਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗ। ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੋ ਆਨ ਪੁਮਾਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਤੀ ਫੁਨ ਤਾ ਮਨ ਮੈਂ ਗਨ ਕਾਗ੍ਰਹਿ ਕੀਨਾ। ਦ੍ਰਿਗ ਹੈ ਅਬਲਾ ਬ੍ਰਿਤ ਕੰਦਰਬ ਪੇ ਔਰ ਮੋਏ ਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਉਹ ਮੋਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਮਾਰ ਅਧੀਨਾ ਸਰੀਤ ਸਮੂਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੀ ਨਿਰਭ ਹੋਏ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੋਟ ਇਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 100% ਉਹ ਸੰਤ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਭਗਤ ਬਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 99% ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, 1% ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਸਫਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਧਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਬ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੜਖੜਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ 1% ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ 50-60 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਚਿੰਤਕ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ। اور جنیاں ساہتک رچیاں دے مالک لوگ نے وہ سارے پہنچ دیں لکھاں دا اتھے اکٹھ پہنچتا ہے ہندی کوی سمیلن دے پنجابی کوی دربار دے اور اردو مشاعرے دے شروعات اردو مشاعرے تو ہوں دیئے پہلے دن اردو مشاعرہ ہوں دے بڑی دنیا پہنچ دی ہے یہ سارا پروگرام ٹیلی کاسٹ بھی ہوں دے رات دے سمیں وقت کٹ کے میں بھی ایک دن ٹی وی دے سامنے بیٹھا فراق گورکھ پوری نو سنن لئی یہ پنجاب کتاباں دا لکھاری اتنا گہرا سوچن والا اور اس دی سوچنی ستاں آسماناں نو پاڑ کے بھی اگے لنگ جاندی ہے کہ اج دے دن کی آکھے گا کوئی بڑی وڈی نظم سنائے گا بڑی قیمتی قیمتی بول اور جد انانسر نے فراق گورکھ پوری دا نام لیا کوئی یارویں بارویں نمبر تے تو میرا پورا دھیان اکاگر ہو گیا بھائی اس نو سنیے ایک ایک لفظ اس دا سنیے اداس ہوئے بنا نویں جیون دی تلاش کرنی بڑی اوکھی ہے جو اس سنسار تو اداس ہی نہیں نرنکار دی کس طرح تلاش کرے گا مشکل ہے اور جیسے شبد چوٹ کر گیا ہے اداس ہو گیا ہے یہ بندہ اگر مسلمان ہے تو شرع دا پورا پابند ہو جائے گا اگر یہ بندہ گردوارے آ رہا ہے تو ساری رہت ویت دا دھارنی ہو جائے گا ایک دم اور یہ بندہ اگر ہندو ہے تو پورا کرم کانڈ اپنا لے گا فوراً شبد نے چوٹ کر دیتی سنگ نے چوٹ کر دیتی ہے تو جد ست سنگ نے چوٹ کی تھی ہے تو یہ اپنے اشٹ دا پورن طور تے بنن دی کوشش کرے گا اگر کوئی ہندو پورن طور تے کرم کانڈی نہیں ہویا اجے ستسنگ نے چوٹ نہیں کی تھی اگر کوئی مسلمان پورن طور تے شرع دا دھارنی نہیں ہویا یقین جانو اجے نماز نے چوٹ نہیں کی تھی اجے قرآن دی تلاوت دا کوئی اثر نہیں ہویا کچھ بھی نہیں کہ کوئی پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی نہیں ہویا اجے شبد نے چوٹ نہیں کی تھی اجے کتھا کیرتن نے کدے چوٹ نہیں کی تھی کہ من نو ایک پاسے کر جاندا رہیا شبد دا تیر لنگ جاندا رہیا نہیں لگے اگر لگدا تو یہ پورن طور تے رہت ویت دا دھارنی ہو جاندا اگر ستسنگ نے چوٹ کیتی ہے تو پورا کرم کانڈی ہو جانا سی اس نے اور جے مسلمان ہے تو پکا شرعی ہو جانا سی پانچ وقت دا پکا نمازی اور پوری قرآن دی تلاوت کرن والا زکات دین والا روزے رکھن والا کسے بھی نیم نو چھوڑن والا نہیں پوری پختگی پکیا ہی کہ ہن جو کچھ میں کہن لگا انہوں تھوڑی جہاں گہرائی نال سرون کرنا سال دو سال پانچ سات سال شرح دے چلنگے نے کرم کانڈ دے چلنگے نے رہت ویت دے چلنگے نے لیکن نمی زندگی پراپت نہیں ہوئی نواں جیون پراپت نہیں ہویا تو دو شبد برداشت کرنے یہ بندہ شرح تو بھی اداس ہو جائے گا یہ بندہ کرم کانڈ تو بھی اداس ہو جائے گا کہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا میں غلط ہوں تو میری سدائی بھی کر دینا یہ بندہ رہت بیت تو بھی اداس ہو جائے گا کیوں جس لئی شنگار کیتا ہے وہ دی جھلک نہیں ملی پانچ سات سال ہو گئے نے دس سال ہو گئے نے کیونکہ سوچن والا بندہ تا ہی تے شبد نے چوٹ کی تھی سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی 90% خودکشی سیانے بندے کر دین موڑ نہیں کر دے اوکے نہ ہونا اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندہ ہے اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دین منکھ پتر نال بیٹھ سکتا ہے متر نال بیٹھ سکتا ہے پتنی نال بیٹھ سکتا ہے پتی نال بیٹھ سکتا ہے کوئی کتاب چاہیے ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے منکھ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا کیوں جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو اور کچھ بھی نہیں ہے ہر منکھ دوڑ رہا ہے کتوں اپنے آپ تو بج اپنے آپ تو بچو، دوسرے کول بیٹھو، پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ، کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے، اگوں کھولن لگنا کہ پہلے ہی کھول کے رکھ دینا، میں ایک دکھ دی گل کرنا وہ دس دکھ دی گل کرنا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی میں عرض کر دیا وقتی طور پہ بلاؤ کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے، تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے تا ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولد کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہویا سی، ہن توں آیا مینوں کلا کر دیتا، مینوں اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینوں اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ایک اے وی ڈنگ ہے، ایک اے وی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نوں عام دنیا تے سزا مندی ہے. پتہ ہے جیل دے جس نوں سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انہوں کلا رکھتے ہیں تنہا، آپ ٹھیک ہو جائے گا، انہوں پانچ سات دن کلے ہیں رکھو. تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جیا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دکھی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی کے سامنے کوئی اس طرح کی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھول ہی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت وڈی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا دا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے. اس طرح کی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت منک نو اتنا وگاڑ دیندی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کراں، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبھا ایک اندور دائی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، تسی نال چلو ساڈے، رستہ چنگا پاس ہوے گا، گلاں باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پرام. اس دن دا میرا تلخ تجربہ ہے، جیوں بمبے شہر تو گڈی باہر نکلی، انہیں ہوکے بھرنے شروع کیتے ہوکے. اگے میں ڈرائیور دے نال فرنٹ سیٹ تے بیٹھا، پیچھے دوویں پتی پتنی بیٹھے، تے میں حیران ہوئے تے ہوکے یہ تے جلا کے رکھ دے گا، اندور تک پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں. ایک بے چین بندے کول بیٹھو، دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. ایک آنند پرسن چت منک کول بیٹھو، اس دیاں ترنگاں پربھاوت کر دیاں نے. تے بڑا بے چین بندہ اس طرح ہی ہوکے بھرتا ہے، اندور تک گیا کہ تے ساری کار نو ہی پھوک کے رکھ دے گا. اینے ہوکے، اینی سڑاند، اتنی جلن، میرے کول ریا نہیں گیا. جیسے جلگاؤں دے نیڑے پہنچے تے میں پوچھ لیا، میں کہ سردار جی گل کی ہے؟ میں کہ مینوں تہاڈی پرائیویٹ زندگی تے مداخلت کرنی نہیں چاہی دی، پر تسی اس طرح دے ہوکے بھردے آ رہے ہو، میں بے چین ہو گیا. اور میں سوچی پہ گیا کہ میں یہ سفر کیوں چن لیا تھوڑے نال. گل کی ہے پتا مینو کی آخر لگے گینی جی, ایک کوئی دن دے چھے لگ دا گھاٹا پہ گیا, ایک کوئی دن دے کل, تو کل دا میں بڑا بے چین, بہت پریشان. پتنی بول پئی کہندی گینی جی اے گل نہیں ہے, یہ غلط کہندے تھے. اور انہوں نے سمجھان لگی کم سے کم گینی انہوں دے نال تے جھوٹ نہ بولو. وہ کہنے لگی انہوں نے 400,000 دا نفع ہوا ہے, پر انہوں نے مٹھیا سی کہ 1,000,000 ملے گا, تو 10 تے ملے نہیں, ملے 4 ہے, تو ہوں کل کا کئی جان 600,000 دا گاٹا پی گیا, 600,000 دا گاٹا پی گیا. نہ آپ آرام کر دیں نہ کسی ہو, روئی جاندے دکھی. میں کہ ٹھیک ہے, دکھ دکھ پرتیت ہوئے, اس طرح دے لوگ تے ہیں نا, پر کئی نفے نو بھی نقصان دے چ بدل دیں, کئی سکھا نو بھی دکھ دے چ بدل دیں, جیونا نہیں آتا. بہت سارے لوگ تے ایسے نے سکھ نو بھی دکھ دے چ بدل دیں, نفیا نو بھی نقصان دے جو ہے بدل کے رکھ دیں, جیونا اپنا بھی محال کر دے دوجیا کا بھی, عادت ہو جاتی ہے. اور پھر ہوکے ہوکے تے پوچھو تے پھر دکھا دی پنڈ کھول کے جو ہے رکھن گے, وستار سہت جو ہے بیان کرن گے. تو خیر منک دا اپنے آپ دے نال جیونا بڑا اوکھ ہے, پلان دی کوشش اتھوں ہی جو ہے سلسلہ آرمب ہوندا ہے. تو ہن مختصر میں عرض کراں, جو شبد تو ستسنگ تو چوٹ کھا کے اداس ہویا ہے, لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا. میں پھر دوہراؤں, اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, 5 وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, ساریاں دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا, اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تو بندہ سوچن سمجھن والا ہوگی, دماغی تل تے جین والا ہوگی. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں, یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی ماں ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے, کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے, ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے, انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے, پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش, پرماتما تو نراش, اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں, دوسرے دی گل نہیں, دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا, دوسرا تے اس مالک دا جے پاندی ہی نہیں, اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے, اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا, اس شرح دا, اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا, اگمی دنیا دی تلاش کرے گا, परम प्रकाश की खोज करेगा, सिर्फ इस दे च नहीं जीवेगा। यह भी मैं अर्ज करते हैं जिन्हों की जिंदगी का मकसद मंजिल सिर्फ कर्मकांड हो जाता है, सिर्फ शरा हो जाती है, वो जितने कठोर होते ने रूहे जमीन दे ते इतना सख्त कठोर होर कोई भी नहीं हो सकता। यह भी मैं अर्ज करते हैं वो जितने कठोर हो जाएंगे, वो जितने जालिम हो जाएंगे, वो जितने सख्त दिल दे हो जाएंगे। एक उदाहरण तवारीख ही मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। सूबा सरहंद की कचहरी रिच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पेश किए गए, जिन्हां नूं पहले बुरज दे च रखिया गया, ठंडे बुरज दे च अज पेश किए गए कचहरी रिच। सूबा सरहंद कहिंदा इह मासूम अस्त इह ते छोटे ने बहुत, इहदा मतलब उहनूं मुगलता सी, उन्हें नहीं देखे सन, इह मासूम अस्त इह ते बहुत छोटे ने, इह ते बिल्कुल बच्चे ने। इहदा मतलब है उहदे दिल दे किसे कोने विच दया पैदा हो गई, ते बहुत छोटे ने, मासूम ने। इह मासूम अस्त इसे ही सभा विच इक काजी बैठा है, इसे ही सभा विच दीवान सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेरकोटला भी बैठा है, आले दुआले दे होर नवाब दे जागीरदार भी बैठे ने। कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्हां ने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चियां बारे, और फैसले ते मोर लानी है नवाब सूबा सरहंद वजीद खान, मुखी ओ है। पर इस मुखी दे मुंहों बच्चियां नूं वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम अस्त इत छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदा ही फरजंदे मार अस्त, यह मासूम नहीं, यह सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ही फरजंदे मार अस्त, मार कहिंदे ने सप नूं, परशियन विच, अरबी विच, पश्तो विच सप नूं कहिंदे ने मार। ही फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहिंदे ने बच्चे नूं, यह सप दे बच्चे ने। यह वड्डे होके डंग मारन इन्हां दा सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ही फरजंदे मार अस्त, यह बोल दीवान सुचानंद वकत पाके कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन। मेरे बच्चियां नूं शहीद करन तो पहले मार आख्या गया, सप आख्या गया, ई फरजंदे मार अस्त। जफरनामा जिहड़ा लिखिया है उहदे सतगुरु ने कबूल भी कीता है, वे ठीक है असीं मार ही हां, असीं सप ही हां, पर जालम लई दुष्ट लई सतगुरु दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। चाह शुद्ध के चू बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। की होया तू मेरे चार बच्चे मार दिते, औरंगजेब पेची दा सप मौजूद है, पता नहीं इस तरह के कितने बच्चियां नू जन्म देवेगा, सप ते मौजूद है। की होया तू चार बच्चे मार दिते, चार सप दे बच्चे मार दिते, सप मौजूद है। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेची दा मार। पेचीदा सप जो बच गया कौन, ये हुण तुसी खुद अंदाजा लगाओ सतगुरु किस नूं कह रहे ने, अपने आप नूं कह रहे ने, अपनी उम्मत खालसे नूं कह रहे ने, कि बाकी बमांदस्त पेचीदा मार, ऐ औरंगजेब सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, ये श्री मुखवाक पातशाही दसवें जफरनामा। जफरनामे दे अर्थ ने जिट दियां चिट्ठियां। चाह शुद्ध के चू बच्चे गां कुश्ता चार, के बाकी बमान दस्त पेची दा मार। चे मर्दी के अगर खमोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फिरोजा को नहीं, ये कोई मर्दानगी ते नहीं, अकलमंदी ते नहीं, कि तू चार चिनगारियां बुझा देवे ते शोलिया नू भड़का दे, भड़क गए ने शोले, तेरिया चार चिनगारियां बुझाण देना। पेचीदा सप मौजूद है, की होया तू चार सप दे बच्चे मार दिते। ये सतगुरु ऐसा कहिंदे ने, सप नूं संस्कृत दे च भुजंग कहिंदे ने, परशियन दे च मार कहिंदे ने, भुजंग सप। और गजब दी गल, जिस दिन सतगुरु ने कबूल कर लिया सी भुजंग, जालम लई दुष्ट लई, اور قبول ادوں کیتا جد دیوان سچا لندی زبان تو نکلیا ای فرزند ماں رست یہ سب دے بچے نے. اور پھر تے جدر کدھر کوئی سکھ آ رہے ہوئے جا رہے ہوئے پتا مغل کی کہندے سن کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سب جا رہے ہے یہ سب آ رہے کوئی سکھ نہیں کہندا سی منک بھی نہیں کہندا سی کی مار میں رفتی کی مار میں آمد یہ سب آ رہے یہ سب جا رہے. حالات ایسے ہو گئے سن. صاحبہ نے کیا قبول ہے دشٹ لئی ظالم لئی جابر لئی اسی زہر ہاں مظلوم لئی اسی امرت ہاں. اور اج بھی سکھ اپنے بچے بچیاں دے جد نام رکھاندے تو گرنتھی سنگھ اج ارداس کردے نے اے سدگر سچے بادشاہ آپ نے جو بجنگی دی داد بخشی ہے تو بجنگی نو نام بخشو بجنگی تو مراد کی سب دے بچے نو نام بخشو بجنگن نو نام بخشو سب دی بچی نو نام بخشو بجنگ سب بجنگی سب دا بچہ یہ قبول ہو گیا سی یہ شبد قبول ہو گیا پروان ہے دشٹ لئی سپاں مظلوم لئی امرت. ظفرنامے جو سارا خلاصہ کیتا دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے یہ بول کون بولدا ہے دیوان سچا نند ای فرزند ماں رست یہ سپ دے بچے نے. یہ سچا نند کون ہے سویرے شام پکا نیم پوروک گیتا دا پاٹھی ہے اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا جنے اتاریا ہے تلک لا کے آندا ہے سویرے دوئے دوتی وستر کپاٹن سویرے اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے شامی اشنان کردا ہے دوتی ہور پہندا ہے دوتیاں دو رکھدا ہے بدلدا ہے سویرے دی شامی نہیں شام دی سویرے دی پوجا پاٹ دے سمے وستر نویں الگ تلے ہوئے پکا کرم کانڈی 33 کروڑ دیوتیاں دا پجاری گیتا دا پاٹھی اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کرن والا پکا کرم کانڈی. پر چونکہ کرم کانڈ دے چ رک گیا اتنا کٹھور اتنا کٹھور معصوم بچیاں نو ویکھ کے وی اس نو ترس نہیں آیا. پتا ہے صوبہ سرند نے کی آخیا اسلامی شرح اے کہندی ہے کہ نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے شرح یہ ہے نا مسلمان دی اسلامی جڑی شرح ہے جو محمد صاحب نے بنائی سی بھائی عورت دا تے نابالغ دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے تھوڑے ہتھوں انج اپنی امت نو اپدیش کیتا بھائی تھوڑے ہتھوں نابالغ دا تے عورت دا خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. تو وجید خان شرح کا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے کہ نابالغ نے بالکل نابالغ بہت چھوٹے نے شرح یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب انہاں دوہاں نوں دیوار ہی چن دے گل ختم خون ڈولن دی کی لوڑ خون نہیں ڈول دے انہوں دیوار دے چن دو کہ قاضی کون ہے ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ جپدا پیا بغل دے قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی ہے حج کر کے آیا ہے قرآن دی تلاوت کردا ہے اور حافظ بھی ہے قرآن دے ارتھ بودھ بھی جاندا ہے پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے دیوار دے چن دو حد ہو گئی دوویں شرے. سچا نند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا ایک تلک دھاری ایک سنت دھاری ایک دے بغل دچ گیتا ایک دے بغل دچ قرآن ایک حج کر کے آیا ایک اٹھاٹھ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا دوویں شرعی تے کرم کانڈی بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا شرح نو اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا ہے کہ خدا تک پہنچنی یہ تے انہاں دی برتی نہیں آندی تے کومل کاندر آندی نہیں کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا ہے گندا ہو جاندا ہے. کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے یقین جانو جتنا او کٹھور ہوے گا کوئی بھی نہیں ہوے گا. اور جتنا شرعی کٹھور ہوے گا اتنا ہور کوئی بھی نہیں ہوئے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں, تو بعد شاید تم میں معاف نہ کرو, میں اتنا ہی آخا جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوے گا, اتنا کٹھور ہوے گا شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا, لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا, وہ دل اتنا سخت ہو گئے. کسی لئی رحم نہیں, ترس نہیں, کتنا ٹھوس ہو جائے گا, کوئی گہرائی نہیں, کوئی بلندی نہیں, رک جو گیا. اور جو رکیا نہیں, پہلے سنسار تو نراش ہویا سی, اداس ہویا سی, تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا, اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا, اج شرح تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی, کافرے عشقم مسلمانی مرا درکار نیز, اے شرح مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی, کہ وہ شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے, مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت دیتا, مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پی, اندروں پرارتھنا بھی جاگتی ہے, ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کی تھی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی شرح دھارن کی تھی, تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دا, پہلے اداس ہویا سی سنسار تو, اج اداس ہو گیا کرم کانڈ, اج اداس ہو گیا شرح. یہ بھی ایک اوستھا آئی ہے بھائی, نراشی بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے, نراش ہویا ہے, اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے, تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے, ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی, تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی تو میں کرم کانڈی بنیا سی, یہ شرح تے تیرے لئی سی, یہ رہت بہت تے تیرے لئی سی, یہ میرے لئی تے نہیں, میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی, پر تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے, دوجی بانی جاپ ہے, تیسری بانی دے بیراگ ہے, ماتے متنگ جرے جر سنگ, انوپ اتنگ سرنگ سوارے, کوٹ تورنگ کرنگ سے کودت پاؤن کے گون کو, جات نوارے پاری بجان کے بھوپ بلی بد, نیاوت سیس نہ جات بچارے, ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت, انت کو نانگے ہی پائیں پدارے. جب سب کچھ موت ہی موت دکھائی دے رہے تو بندہ کس طرح جیوے گا جگت دے. بیراگی, اے بیراگی, اے اداس منک لازمی کرم کانڈی ہو جائے گا, شرعی ہو جائے گا, ریت بیت دھارنی ہو جائے گا. پر جی سوچن والا ہے, عقل مند ہے, دن بہت ہو جان تو اس دے اندروں پرارتھنا بھی جاگے گی, ہے پربھو تیرا تو کوئی پتا نہیں چلے, میں تو اتنی شرح دھارن کر لی, میں تو اتنا کرم کانڈی ہو گیا, گمایا اٹھاڑ تیرتھاں تے, بہتے چندن رگڑ لینے میں کر لیا, بتھیرا گیتا دا میں پاٹ, سویرے شام بتھیرا اسنان کر لیا, میں ساری رہت بہت ہے گرو دھارن کیتی ہے, بخشش کر تو, رحمت کر. ارداس اس تڑپے ہردے اندروں نکلے ہے, ارداس قبول ہو جاندی ہے. چوتھی بانی ارداس ہے, چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رچھا, پورن ہوئے جت کی اچھا, تو چرنن من رہے ہمارا, اپنا جان کرو پرتپار. ساری ارداس ہے, بینتی ہے, تو ہے پربھو بخشش کر, میرا من تیرے چرنا چ رہے, باغی ہو گیا تیرا کچھ پتا ہی نہیں. جپ جاپ بن جاندہ ہے, جاپ بیراگ بن جاندہ ہے, بیراگ ارداس بن جاندہ ہے, اور بیراگی ہردے تو جڑی ارداس نکلدی ہے قبول ہو جاندی, کتے بھی ارتھ نہیں جاندی, برتھی کدے نہ ہووئی, جن کی ارداس آنند دی پراپتی ہو جاندی ہے, پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے, اور اودی زبان کہہ اٹھدی ہے, آنند بھیا میری مائے ست گرو میں پایا. آنند دی پراپتی ہو گئی, جپ جاپ ہو گیا, جاپ بیراگ ہو گیا, بیراگ ارداس بن گیا, ارداس آنند دی مورتی بن گیا. انج جوڑ ہے, یہ ادھیاتمک منڈل دیاں 5 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰੀਰਕ ਜੋ ਰਹਿਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 5 ਕਕਾਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ 5 ਕਕਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨਾ ਖੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ।
1: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਸੀਲ ਮਮੰ ਸੀਲੰ ਸਰਵ ਪਾਵਨੇ ਮਮ ਪਾਵਨੰ ਸਰਵ ਕਰਤਵੇ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਾ ਲਿਪੀਅਤੇ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੇ ਜਿਉਂ

کے چنے بیجنے نے. تو انگوراں دیاں بیلاں لانیاں کہ ککر دے بہے بیج باؤنے نے, یہ تیری مرضی ہے, کھل ہے. تینوں دھرتی بھی دے دیتی, تینوں بیج باؤن دی کھل بھی دے دیتی, پر ایک دفعہ بیج تو بو دیتا تے بون تو بعد تینوں خیال آوے میں تے امبان دے بوٹے لانے سن لا بیٹھا ککراں دے, اچھا ہن پرماتما میتھوں بھول ہوئی ہے انہاں ککراں نوں ہی امب لا دے, نہیں لگن گے, ایسا نہیں ہوگا. یہ اس دا نیم نہیں ہے, یہ اس دی مریادا نہیں ہے. بابا فرید کہندے نے لوڑے داکھ بجوریاں ککر بیجے جٹ, ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ. لاندا ہے بوٹے ککراں دے منگدا ہے امب, چرخے دچ کتدا ہے ان منگدا ہے ریشم, ہنڈے ان کتائیں دا پیندا لوڑے پٹ. کتدا تے ان پہ ہے, بندا تے ان پہ ہے, تے منگدا ہے ریشمی کپڑا کھڈی تو, بوندا تے ککر پہ ہے, منگدا امب ہے. ایسا ہو ہے بیج منک دکھاں تے بوندا ہے, منگدا سکھ ہے. اس طرح ہی رہا ہے, اور جد اس نو سکھ ملدا نہیں تو گلیاں نال پر جاندا ہے, اور گلا اتنا ودھ جاندا ہے کہہ دیندا کوئی پرماتما نہیں, کوئی ایشور نہیں. اے رکھواد نہ کیجے رے من, سکرت کر کر لیجے رے من. لیکن دوجے طبقے دا منک ایسا کہہ دیندا ہے, کرن کراون سرب کو ناتھ, اتے آپ ہی ناتھ ہے, مالک ہے, سب کچھ اس دے ہاتھ چ ہے. اس کا بل نہیں اس ہاتھ, کرن کا راون سرب کو ناتھ. پھر وہ انج لے لینا ہے, منک دے ہاتھ چ کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, واقعی کچھ نہیں ہے. تسی آکو گے ہونے تے میں کہہ رہا ہوں کہ تم ککر بھی بیج سکتا ہے, امب بھی بیج سکتا ہے, پر میں عرض کراں پھر بھی کچھ نہیں ہے منک دے ہاتھ چ. کیوں؟ ککر بیجن دی کھل بھی پرماتما نے دتی ہے, امبان دے بوٹے لان دی کھل بھی اسے نے دتی ہے, کھل اس دی دتی ہوئی ہے. یہ ساری مرضی اسی کی بیجنا ہے, پر ساری مرضی دی یہ جڑی کھل ہے یہ بھی اس اکال پورکھ دی دتی ہوئی ہے. اس باریکی تے پہنچ کے بھگتاں نے کہہ دیتا سڈے کول کچھ بھی نہیں, جی کھل بھی ہے تے تیری دتی ہوئی, سڈے کول اپنا کی ہوا کچھ بھی نہیں. اس روپ چ آخیا جس روپ اسی لے لینا, ایک شراب پی رہا کہ جدو گرو چھڑا گا ادو چڈ لیا گا, یہ مطلب گرو اجے تینوں یہی آخر پی, سویرے بھی پی تے شامی بھی پی. لوکی کہہ دیں جدو پرماتما جگائے گا ادو امرت ویلے جاگ کے جپ کرانگے, یہ مطلب اجے پرماتما نہیں چاہتا. جدو گرو چاہے گا ادو نیک کرم کرانگے, یہ مطلب اجے گرو یہی چاہتا ہے تو برے کر, تو ماڑے کر. یہ جڑے ارتھ لوگوں نے کیتے نے تے سمجھے نے, یہ انہوں کا بھلیکھا ہے. تے اس وقت دی وچار دا آدھار جڑی پنکتی میں چنی ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی, کرمی کرمی ہوئے وچار, سچا آپ سچا دربار. اس سچے دے دربار دے چ سچ کرما انسار فیصلے کردا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. اور آپ دی گیات لئی عرض کراں, مہاتما بدھ نے اتھے تک اعلانیاں کہہ دیتا, بھگوان دی فکر بعد دے چ کریں, کرم دی فکر پہلے کریں. اتھوں ہندوستان دے برہمنا نے مہاتما بدھ نو ناستک کہہ دیتا, یہ ناستک ہے. اجے تک بھی برہمنی سماج مہاتما بدھ نو ناستک کہندا ہے. پٹنہ جنکشن دے باہر ایک بہت وڈا مندر بنیا ہے, اور پہلے یہ فیصلہ ہویا سی کہ بھارت وچ جتنے اوتاری پرش ہوئے نے انہاں ساریاں دے وچ مورتی استھاپن کرنی ہے. مندر بڑا قابل دید ہے, بڑا خرچ کیتا ہے, تقریباً 15-20 سالاں وچ تعمیر ہویا ہے, بن گیا تے ہن مورتیاں استھاپنا کرنیاں سن, کرشن دی کر دیتی, رام دی کر دیتی, شیو جی دی ہو

سری راگ محلہ پہلا سب رس میٹھے منیے سنیے سالونے کھٹ ترسی مکھ بولنا مارن ناد کیے چھتی امرت بھاؤ ایک جان کو نظر کرے بابا اور کھانا خوشی خوار

اس پینچ اندرونی طور تے درار بنی رہندی ہے اور کئی دفعہ حالات ایسے ہو جاندے ہیں بیرونی طور تے بھی درار پرگٹ ہو جاندی ہے، نوبت طلاق تک پہنچدی ہے، رشتے جو ہے ٹوٹتے ہیں۔ واسطوک اے رشتہ جو دا رشتہ ہے اندرونی رشتہ ہے اور پریپورن پرماتما نے اس ڈنگ دا جو ہے بنا رکھے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج انہاں مہان رشتیاں دا ذکر بڑے سونے آلمانہ ڈھنگ نال اجاگر کردے نے، گھر مندر خوشی نام کی نظر تیری پروار۔ اے پریپورن پرماتما میرا بڑا سندر گھر بھی ہے، بڑی سندر محل ماڑی بھی ہے، اور اس گھر دے چ اس محل ماڑیاں دے اندر میرا بہت سندر ایک پروار بھی ہے۔ میں پھر عرض کرا، منک نو صرف کھانا ہی نہیں چاہیے، صرف پینا ہی نہیں، صرف پہننا ہی نہیں، صرف منورنجن ہی نہیں، منک نو گھر بھی چاہیے، اور صرف گھر نہیں پروار بھی چاہیے۔ اگر پروار نہیں تو گھر ہی نہیں، گھر دیچ وہ بھی چاہیے جس نو کہا جائے گھر والی، گھر دیچ وہ بھی چاہیے جس نو کہا جا سکے گھر والا۔ گھر والا ہی نہیں ہے، گھر والی ہی نہیں ہے تو گھر کا تھا گھر کی ہے؟ کوئی اٹاں دی ڈھیری نو گھر تھوڑی کہندے نے، کوئی پتھراں دے اکٹھ نو گھر تھوڑی کہندے نے، نہیں، گھر ہے تو اس دی شوبھا ہے گھر والے نال، گھر والی نال۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے، ہے پریپورن پرماتما اے جو تیری میرے تے نگاہ ہو گئی ہے، اے جو تو میرے تے اپنی نگاہاں سٹ دتیاں نے، اے جو میں تیری نگاہ دے تھلے آ گیا، اے مینوں سندر محل دی پراپتی ہو گئی ہے، پروار دی پراپتی ہو گئی ہے، گھر دی پراپتی ہو گئی ہے۔ حکم سوئی تد بھاو سی ہور آکھن بہت اپار۔ دراصل منک دے پراناں وچ اے وی پیاس ہے کہ میں گھر وچ جو کچھ آکھاں میری گل ٹھکرائی نہ جائے، میرا بول قابل قبول ہوئے، ماں نو، پتا نو، پتنی نو، پتراں نو، بھراواں نو، بہناں نو، کم سے کم میری گل رد نہ کیتی جائے۔ صاحب کہندے حکم سوئی تو دباو سی ہور آکھن بہت اپار۔ ای میرا حکم کرنا ہے، کیڑا؟ جڑا تیرے حکم نو پا جانا ہے، جڑا تیری رضا دا مینو چنگا لگنا ہے۔ جو تیرا حکم مینو چنگا لگن لگ پیا ہے، مانو یہی میرا حکم پیا چلتا ہے، یہی میری گل پی چلتی ہے، میری گل کوئی رد نہیں کرتا۔ دراصل ایک بہت وڈی سچائی ادھیاتمک دنیا وچ پرگٹ ہوندی ہے اس دن، جیڑا منک پرماتما دا حکم مندا ہے جگت اس دا حکم مندا ہے، اور جو پرماتما دے حکم نو ایک پاسے کر دیندا ہے اس منک دے حکم نو بھی دنیا بہت چیر تک من نہیں سکتی، اونوں بھی نظر انداز کر دیتا جاندا ہے، اسنوں بھی ایک پاسے سٹ جاندا دیتا جاندا ہے۔ جو اس ایک دا حکم مان لیندا ہے اس دا حکم ساری کائنات تے چلدا ہے۔ تو حکم سوئی تو دباو سی اور آکھن بہت اپار، اور تے بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ کہنا ہے، پر ہے پریپورن پرماتما واسطوک تیری رضا وچ راضی رہنا، تیرے حکم نو جو ہے چنگا سمجھ کے اونوں اپنے اندر دھار لینا، تینوں پا جانا، بس یہی اپنی گل دا چلانا ہے، یہی جو ہے اسی اپنا حکم چلاندے ہاں۔ نانک سچا پاتشاہ پوچھ نہ کرے بچار۔ او پریپورن پرماتما سچا ہے، مالک ہے، پاتشاہ ہے، او کسی کول پوچھ پوچھ کے بخشش نہیں دیندا، دے ہی جاندہ ہے۔ کسی کھیت کول بدل پوچھ دے نہیں برسیے کہ نہ برسیے، کسی گھر کول سورج پوچھدا نہیں روشنی دئیے کہ نہ دئیے، کسی گھر دے کول چندرما پوچھدا نہیں میں اپنی کرنا کھلیرا کہ نہ کھلینا، اور کسی منک کول پون پوچھدی نہیں تینو چھواں کہ نہ چھواں۔ مہاراج کہندے اس طرح پرماتما پوچھدا نہیں، بنا پوچھیاں ہی سب کچھ دئی جاندا ہے، بنا پوچھیاں ہی سب کچھ ونڈی جاندا ہے، بنا پوچھیاں ہی ساریاں نعمتاں چولی دے جو ہے پائی جاندا ہے۔ آخری رہاؤ چوتھا رہا بابا ہور سونا خوشی خوار، جت ستے تن پیڑی ہے من میں چلے وکار۔ گربانی گرامر دے مطابق ایتھے سون دے ارتھ نے ایشو عشرت، پروارک ایشو عشرت، پروارک سکھ سادھن،
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆ।